0: Ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, na sikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
4: Mtakupiga kama ngoma.
5: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.
6: Namba tatu.
7: Never. Mabala. Samo. Sitabo. Samago. Shikamo. Mano. Banano. Sano. Sweetumo. Ganimo.